Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne

0: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
1: Tražite sigurno

0: tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Za više informacija pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.penoplus.com. Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promijene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A upravo uz šoljicu Kafe Brazil, dobro jutro i utorka ovog vam želi vaša pozitivna jutarnja ekipa. 6:30, svježe jutro vani, onako poprilično mirno, idealno vrijeme ako mene pitate za uhvatiti predah, uhvatiti snagu za ostatak dana i započeti dan u pravom ritmu. Kad smo kod pravog ritma, na našoj playlisti slušamo Jakova Jozinovića i pjesmu Ja volim.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas najavljuju vrijeme u Bosni i Hercegovini. U prvom dijelu dana bit će sunčano, a onda se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. Pljuskovi danas nešto mogu biti i obilniji. Dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Bitne informacije stižu nam iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Ovog jutra se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini.

0: najkupljenije i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu? Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje. Sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A jedno veliko dobro jutro stiže iz našeg studija. Premijerno izvođenje predstave Gale Bantona Pavlovića Čehova u režiji Selme Spahić, za koji vlada veliki interes, a koje će 5. septembra zvanično otvoriti novi teatar u okviru javne ustanove Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti mladih Novo Sarajevo je rasprodano. Veliki interes publike za prvu premijeru novog teatra potvrđen je rasprodanim ulaznicama, a prodaja ulaznica za ostala septembarska izvođenja i dalje su u toku putem platforme karter.ba. Međutim, ako želite pogledati ovu predstavu koja zaista obećava, onda morate požuriti sa svojim ulaznicama. Nakon premijere publika će Galeba moći pogledati i od 7. do 12. septembra, kao i od 21. do 26. septembra sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Sve izvedbe će biti održane u novom teatru na adresi Kemal Kapetanović 17. Super prijedlog za predstavu ukoliko vam treba prijedlog i ukoliko volite taj vid izlaska.
0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
3: Narodna, za ritam srca.
4: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
2: Exu, legende koje žive.
4: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
3: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.
1: Slušate ljetni hit.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
1: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.penishop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Penishop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: zavoda za utorak. Danas kažu da nas očekuje na oblačenje koje stiče sa zapada, usloviće kišu, pljuskovi i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilni, tako da jedan veliki oprez danas. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 na jugu zemlje do 35 stepeni. A bitne informacije stižu iz Bihmka za naše vozače. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilaće. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcima preko Mrkonjić grada, a na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Dragi vozači, svima vama na putu želimo sretan i siguran put.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: Legendarna bosansko-hercegovačka glumica Irena Mulamuhić preminula je 18. augusta u 81. godini, a komemoracija će biti održana danas u Narodnom pozorištu Sarajevo. Posljednji ispraćaj obavit će se također danas u 13 sati na gradskom groblju Bare u Sarajevu, a glumica Irena Mulamuhić za sebe je ostavila bogat i vrijedan umjetnički opus kao i dubok trag u teatarskom životu Bosne i Hercegovine. Poznata je po dugogodišnjem radu u pozorištu, filmu, ali i na televiziji. Neki od projekata u kojima je glumila je Poleno prah, Snijeg, Dva smo svijeta različita, Luz bunjen normalan, U zemlji krvi i meda, Moja tetka u Sarajevu, Kovadisa Ida i Bijela tvrđava. Posebno mjesto u njenoj karijeri zauzima rad tokom opsade Sarajeva. Bila je jedan veliki dio umjetničkog života grada u jednom od najtežih perioda. Njen posljednji ispraćaj danas u 13 sati, 2 sata ranije u 11 sati i komemoracija u Narodnom pozorištu Sarajevo.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Osjetite čar i okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Kafe Brazil.
3: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 7.

0: Radio teatar.
1: Predstava Nigdje sam, koja se igra u Narodnom pozorištu Sarajevo 3. septembra od 19:30. Predstava istražuje različite aspekte između života i smrti. Tema eutanazije legalizirana u nekoliko evropskih zemalja, još uvijek je nema u Poljskoj. Etičke dileme koje okružuju dobru smrt dovode u pitanja naša uvjerenja. Suočavaju se sa društvenim normama i prisiljavaju nas da se suočimo s moralnim dvosmislenostima, koje svaki pojedinac i društvo u cjelini moraju dešifrirati. Ova predstava je pokušaj da se svako od nas krene sa utabanog puta. To je poziv publici da otputuje duboko u vlastitu svijest, da se bori sa svojim uvjerenjima o životu i smrti i da stekne dublje razumijevanje ljudskog iskustva. Ne radi se samo o činu eutanazije, već o bezbrojnim osjećanjima, uvjerenjima i iskustvima koje ga okružuju. Predstava postaje platforma za gledaoce da razmišljaju o dubokim izborima koje donosimo u životu i dostojanstvu koje leži u svakom pojedinačnom putovanju, od početka do kraja.
2: Ovo je Radio M.

0: Ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 KM. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i 3. do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

Možda sam, a da nisam znao, red isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo iz voza negdje sišli. Možda si

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Građani su se sinoć okupili ispred ulaza u termoelektranu Tuzla nakon što je potvrđeno da je na bloku 4 došlo do povećanog ispuštanja prašine u zrak. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine saopćeno je da je problem nastao zbog kvara na sistemu za odvod šljake i pepela. Blok 4 trenutno je jedini blok termoelektrane Tuzla koji proizvodi električnu energiju. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da bi gašenje bloka 4 moglo izazvati probleme sa njegovim ponovnim pokretanjem i proizvodnjom električne energije. Radovi na otklanjanju kvara još uvijek traju. U Srbiji je od 1. juna do sada registrovano 11 oboljelih od groznice zapadnog Nila, od čega je 10 slučajeva sa težim neuroinvazivnim oblikom te bolesti, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije. To je 5 oboljelih više nego u prethodnom izvještaju od 17. augusta, kada je po podacima instituta bilo 6 oboljelih od groznice koju prenose zaraženi komarci. Snažno nevrijeme pogodilo je sjever Italije, a dramatične snimke sa aerodroma pokazuju kako su orkanski udari vjetra prevrtali lake avione na pisti. 4 aviona prevrnuta su tokom oluje. Jedan je snažan vjetar izbacio sputanje tokom slijetanja, dok su još 3 parkirana aviona pod naletima vjetra pomicana po pisti i potom prevrnuta.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u našoj zemlji na oblačenje sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, u Bosni lokalno jači pljuskovi. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
2: Kada želiš hit, biraš

0: pozitivno jutro na Radio M donosi vam Kafe Brazil.
1: A Narodno pozorište Sarajevo po peti put će realizovati specijalni program Kultura na ulice u periodu augusta i septembra na različitim lokacijama širom Sarajeva. Kultura na ulice donosi niz atraktivnih muzičkih, dramskih, baletnih, opernih i poetskih sadržaja namijenjenih za sve generacije, a ulice, trgovi i drugi javni prostori grada tokom ova dva mjeseca postaće otvorene scene na kojima će umjetnici i umjetnice ljubiteljima visoke kulture predstaviti vrhunske umjetničke programe. Specijalni program Kulture na ulice već je postao prepoznatljivi dio kulturnog života Sarajeva, a ovogodišnje izdanje donosi program koji objedinjuje različite umjetničke forme. Svakako super prilika da nastavimo u nekom festivalskom duhu nakon SFF-a, nastavimo dalje koračati kulturom kroz ovaj glavni grad Bosne i Hercegovine i divan septembar obećavaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, taman da iskoristimo lijepo sunčano vrijeme i kulturu na ulicama.

Nova duetska pjesma Adi Šoše i Senida na našoj playlisti objavljena prije neka dva mjeseca, ali još uvijek drži vrhove top lista. 9 sati i 47 minuta ovog jutra ste inspirisani za muzičke želje. Upravo nam stiže još jedna, Bon Jovi i Keep the Faith. Ovu slušamo za Adela. E pa pojačajte radio, tamo je onako malo i prihladnilo, sklonilo se sunce. Uživajte u vožnju i naredne 4 minute su vaše. Hvala na javljanju.

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.
3: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Peni Plus DOO Sarajevo širi svoj građevinski tim i zapošljava građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peni Plus, gradimo zajedno budućnost.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 93.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona potvrđeno je da se utvrđuju okolnosti i uzroci nastanka požara na području tog kantona, a u pojedinim slučajevima biće potrebno provesti dodatna vještačenja. Za sada nema zvanične potvrde da su požari posljedica ljudskog djelovanja, a više informacija o rezultatima istrage očekuje se nakon što budu završene sve potrebne provjere. Snažan tornado pogodio je jugozapad Francuske, pri čemu je povrijeđena 41 osoba, dok su stotine kuća oštećene. Najteže je stradalo selo Pomas u departmanu Aude, gdje je oštećeno oko 300 objekata, a više od 120 pripadnika hitnih službi upućeno je na teren. Proteklog vikenda u sjevernom Japanu oko 1800 ljudi učestvovalo je u pomjeranju kule dvorca Hirosaki, teške čak 360 tona. Uz pomoć valjaka i užadi građevina je pomjerena nešto više od 2 metra kako bi se približila svom izvornom položaju u sklopu velikog projekta obnove. Događaj je privukao učesnike iz cijelog Japana, ali i drugih dijelova svijeta, piše The Guardian.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Jutros je na zapadu i sjeverozapadu Bosne oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ostalim prijedjelima zemlje nešto sunčanije. Tokom dana nas očekuje na oblačenje sa zapada, praćeno kišom, vjetar slab do umjerene jačine, a najviša dnevna temperatura kreće se od 26 do 32, na jugu zemlje i do 35 stepeni. Zbog radova je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje, a vozila koriste alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, pa se saobraćaj preusmjerava na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je i dionica Lašva Kakanj dužine 6 km, a vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu autoceste i saobraćaj se odvija dvosmjerno. Vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: E pa dobar dan, dragi moji slušatelji, 11 je sati i 4 minute. Nadam se da do sada uspješno nosite se sa ovim tmurnim utorkom. Ja sam Sara i ja priznajem da meni jutro svali malo i koncentracije i fokusa, ali preživjet ćemo mi to. Družimo se do 1 sat, muzičke želje šaljite na 061-931-131. To sve znate naravno i hajde sada da upravimo u dan i da slušamo malo muzike.
4: Kada želiš hit, biraš Radio M-Beat.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promijene poslovnu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
4: Penny Shop, online kupovina iz...

0: Znate ono kad za nekoga kažete, ma to mi je jedan od najbližih ljudi, a onda shvatite da tu osobu zapravo niste vidjeli mjesecima ili čak godinama. E pa o tome danas pričamo, o odnosima na daljinu. I ne mislim samo na ljubavne veze, već i na prijateljstva, jer realno danas nam je pola svijeta udaljeno samo jedan poziv. Možeš imati nekoga u Sarajevu, nekoga u Zagrebu, Beču, Njemačkoj, Americi i opet znati šta je doručkovao, šta ga nervira na poslu i koju je pjesmu upravo stavio na Instagram. I onda se čovjek zapita koliko je zapravo fizička blizina važna za bliskost. Nekada su ljudi odlazili iz grada i kontakt se svodio na pismo koje putuje danima. Danas pošalješ glasovnu od 4 minute u 3 ujutro i očekuješ odgovor čim se druga osoba probudi. I opet zanimljivo, tehnologija nam je olakšala jako komunikaciju, ali nije nužno olakšala održavanje odnosa. Jer nije isto nekome biti dostupan i biti nekome stvarno prisutan. I zašto onda uopšte ulazimo u veze i u prijateljstva na daljinu? Nekad život jednostavno napravi svoje, to je tako. Pričamo o odnosima na daljinu, pišite mi svoja iskustva na Viber broj 061-931-131, a do tada slušamo muzičku želju naše Azre, Jennifer Lopez i Pitbull on the floor.
1: Ej, tata, tata, vidi kako roni.
2: Ma roni pa, odmaram, slušam radio, evo.
3: Say low.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Nastavljamo pričati o našoj temi vrlo brzo, a slijede je najnovije biznis vijesti koje nam je spremila naša kolegica Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Saudijska Arabija uložit će 6 milijardi eura u izgradnju velikog zabavnog kompleksa sa tri tematska parka u blizini Pariza, objavio je francuski predsjednik, ocijenivši da je riječ o projektu kakav Francuska nije imala od otvaranja Disneylanda. Više od 43% svjetske proizvodnje nafte dolazi iz zemalja pogođenih sukobima, pokazuju Reutersovi proračuni, dok rat sa Iranom, sukob Rusije i Ukrajine te poremećaji u drugim državama stvaraju najveću krizu u globalnoj opskrbi naftom do sada. Analitičari procjenjuju da trenutni poremećaj u izvozu nafte iz zaljeva iznosi između 5 i 7 miliona barela dnevno, a rizici za globalnu opskrbu ipak ostaju visoki, što su pokazali i napadi u Crvenom moru te u blizini Egipatskog Suetskog kanala tokom jula.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: sad, kad kažemo veza na daljinu, obično prvo pomislimo na ljubav, čekanje i odbrojavanje do sljedećeg susreta, ali i prijateljstva mogu uspješno funkcionisati na kilometrima. Zamislite dvije najbolje prijateljice koje su godinama bile nerazdvojne, znale sve jedna o drugoj, a onda se jedna odseli i odjednom nema više onog siđi, tu sam za 5 minuta. Takvo prijateljstvo jednostavno mora promijeniti oblik, pa se možda više ne čujete svaki dan, ali kada konačno se čujete, nakon nekoliko minuta imate osjećaj kao da ste se tek jučer rastali. I upravo je to možda najljepše kod pravog prijateljstva, ne traži stalno dokazivanje. Kod ljubavnih veza na daljinu stvari su ipak malo drugačije, jer kilometri mogu dodatno pojačati ono dobro, ali i ono što već ne funkcioniše. Ako postoji povjerenje, dobra komunikacija i zajednička želja za budućnošću, udaljenost može biti samo jedna faza. Ali ako postoji ljubomora, nesigurnosti ili osjećaj da jedna osoba ulaže mnogo više, kilometri samo dodatno naglase problem. Zato možda nije najvažnije koliko se često čujete, nego kako se osjećate kada se čujete. Jer možeš s nekim pričati svaki dan, a osjećati se potpuno sam, dok s nekim drugim možeš razgovarati jednom sedmično i znati da ga možeš nazvati kad god ti stvarno zatreba. I eto, možda upravo tu počinje ona prava bliskost. Ne tamo gdje su ljudi najbliži, nego tamo gdje se i na daljinu osjećaju kao da su jedno drugom uvijek tu.
1: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
3: Narodna za ritam srca.
4: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
5: Exu, legende koje žive.
6: Gym, energija za tvoj trening.
7: Love music, muzika za zaljubljene.
8: Kids za najmlađe.
1: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Jutros je na zapadu i sjeverozapadu Bosne oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u ostalim predjelima zemlje nešto je sunčanije. Tokom dana nas očekuje na oblačenje sa zapada praćeno kišom, vjetar slab do umjerene jačine, a najviša dnevna temperatura kreće se od 26 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni. Naši slušatelji nam javljaju da je na izlazu iz Tuzle bio udesce, da se saobraćaj odvija usporeno, pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine, u pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Ekipa Radija M želi vam sretan put.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: A u nastavku ćemo da čujemo sportske vijesti koje je spremio naš kolega Adin.
2: Sport.
3: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
4: Schalke je jedva izbjegao senzaciju i rani debakl u prvom kolu protiv njemačkog četveroligaša Helšera. A ponovo je junak bio Edin Džeko, bosansko-hercegovački napadač, ušao je u igru u drugom poluvremenu. Te s dva pogotka i ključnim učešćem u ostalim akcijama odveo svoj tim do pobjede od 5-2. Nakon produžetaka. Nakon meča Džeko je zasluženo proglašen za igrača utakmice, te mu je uručeno zvanično priznanje za MVP-a. Transfer Ermedina Demirovića iz njemačkog Stuttgarta u turski Galatasaray mogao bi uskoro biti realizovan. Galatasaray je već neko vrijeme pokušavao dovesti Demirovića, a pregovori su prema posljednjim informacijama ušli u završnu fazu. Turski mediji navode da je turski klub povećao ponudu za bosansko-hercegovačkog napadača, dok je Demirović navodno već dogovorio lične uslove. Prema pisanju turskih medija, nova ponuda iznosi oko 20 milijuna eura, što bi moglo biti dovoljno da Stuttgart pristane na transfer.
5: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 888.

0: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

Ima nešto posebno teško u odnosima na daljinu, a to nisu nužno velike stvari poput propuštenih rođendana ili praznika. Najviše nedostaju one male, svakodnevne stvari, poput toga da ti se desi nešto smiješno i instinktivno postegneš za telefonom da pošalješ poruku, ili kada imaš užasan dan i samo bi da sjedneš s nekim u auto, pustiš muziku i šutiš, a ta osoba je stotinama kilometara daleko. E, tek tada shvatite da neko ne nedostaje samo kada se dešava nešto veliko, nego kada vam nedostaje neko u običnom danu. I onda kada se konačno vidite, dođe ona čudna mješavina sreće i tuge. Prvih nekoliko sati pričate, smijete se i pokušavate nadoknaditi sve što ste propustili, a onda shvatite da se ponovno morate rastati. Ipak, možda je upravo to jedna od najvažnijih lekcija odnosa na daljinu. Ne možeš uvijek fizički biti tu, ali možeš emocionalno biti prisutan. Nekada je dovoljno poslati poruku kada znaš da nekome nije dobar dan, ili se jednostavno javiti bez nekog posebnog razloga. Važno je zapamtiti bitne datume, pitati kako je neko stvarno i umjesto onog moramo se nekad vidjeti, zaista napraviti plan. Jer i prijateljstva i ljubavne veze na daljinu ne propadaju uvijek zato što nema dovoljno ljubavi. Nekada jednostavno nema dovoljno truda, pažnje i namjere. A možda je upravo u tome najveća razlika između osobe koja nam je samo važna i osobe koju zaista želimo zadržati u svom

0: Muzički magazin.
1: U današnjem muzičkom magazinu predstavljamo spot za pjesmu Phoenix, saradnju Marshmallowa i Portugal The Man-a, koja je objavljena ranije ove godine, a sada je dobila i novo vizuelno izdanje. Muzički pjesma je spoj Marshmallowog elektronskog plesnog ritma i indie rock vokala Portugal The Man-a, pa zvuči energično, vedro i baš kao nešto za vožnju za otvorene prozore. Phoenix nosi i priču o ponovnom ustajanju, rastu i tome da nakon teških perioda izađeš jači. Kako ova zanimljiva kombinacija zvuči, poslušajmo u nastavku.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
3: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajman.
4: 20. avgusta Dajman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.

Dakle, bliskost nije uvijek stvar kilometara i to znaju svi oni koji imaju nekoga komu je daleko. Možda nas upravo takvi odnosi uče da ne uzimamo ljude zdravo za gotovo. Ako ste u vezi na daljinu, nemojte samo razmišljati o trenucima kada ste zajedno. Razmislite i o tome kako da gradite odnos dok ste razvojeni. Ako vam je prijatelj daleko, to prijateljstvo može vrijediti puno više jer naučite jednostavno da cijenite nečije prisustvo. Bliskost nikada nije bila stvar fizičkog. Uvijek je pointa samo i isključivo kome prvo šaljete poruku kada se nešto desi, bilo dobro ili loše. Cijenite uvijek ljude koji su tu, lako se može desiti da sutra život odradi ono svoje nepredvidivo. Hvala vam što ste bili danas uz dan na Radiju M. Družimo se sutra u isto vrijeme, a ja vam kao i uvijek želim najljepši dan na svijetu, pun ljubavi da otjera ove sive oblake. Budite dalje i dalje uz Radiju M, dalje slušamo Lady Gagu, a mi se družimo sutra. Ćao!

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Studentski centar Univerziteta u Zenici objavio je danas konkurs za prijem bosansko-hercegovačkih i stranih državljana na smještaj i ishranu u akademskoj 2026.
0: Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Studentski centar Univerziteta u Zenici objavio je danas konkurs za prijem bosansko-hercegovačkih i stranih državljana na smještaj i ishranu u akademskoj 2026. i 2027. godini, koji će biti

0: sa pokušajem napada na aerodrom Leipzig ovog mjeseca, objavili su u utorak njemački emiteri.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Cafe Brazil.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, trskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

us apart. But I want you in my world.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 14:20. Popularna tinejdžerska serija Sram traje već neko vrijeme, a snimanje četvrte sezone će uskoro početi. Nove epizode donose priču o Vanesi liku koji će ovoga puta biti u središtu radnje. Nakon što su prethodne tri sezone pratile Evu, Noru i Lovru, gledatelje čeka potpuno novo poglavlje popularne domaće tinejdžerske serije. Nova sezona snimaće se 7 sedmica na različitim lokacijama u Zagrebu, uključujući poznate školske i gradske lokacije, ali i mjesta koja će prvi put biti dio ove serije. Četvrta sezona će sve nas upoznati sa Vanesinim životom, njenom porodicom, prijateljima i ljudima koji će imati važnu ulogu u njenom odrastanju. Snimanje bi trebalo trajati do početka oktobra, dok se emitovanje novih epizoda očekuje na jesen.
0: Radio M, tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 14 je sati i 32 minute, a putovanje i nakon ljeta i ljetnog odmora je idealno. Septembar je odličan trenutak za kratki bijeg u neki od evropskih gradova. Ipak ljetne vrućine polako popuštaju, najveće gužve se smanjuju, a dani su još uvijek dovoljno dugi za istraživanje od jutra do večeri. E pa upravo zato rana jesen može biti jedno od najboljih razdoblja za mali city break. Umjesto obilaska znamenitosti po najvećoj vrućini, gradove možete upoznavati opuštenim tempom, napraviti pauzu za kafu ili večer provesti uz dobru večeru. A ako putujete početkom septembra, u mnogim destinacijama još uvijek možete uhvatiti i dašak ljeta. A ukoliko vas zanima kojih je to 7 evropskih gradova koji su savršeni za putovanje u ranu jesen, onda posjetite portal žene.ba.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: U Speni ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
2: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman.
3: 20. avgusta Dajhman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.

0: U Sarajevu danas pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti u toku dana, dok je dnevna temperatura zraka oko 30 stepeni. Dragi vozači, gužve su na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša i Zupci.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 15 je sati i 2 minute, drugi sat našeg druženja počinje. Otvorit ćemo ga naravno sa biznis vijestima, ali prije toga hajde da načnemo našu današnju temu. Tema je motivacija, ono što nas tjera da ujutro ustanemo, ne ugasimo alarm po 10. put i stvarno uradimo nešto dobro za sebe. Znate, no, onaj osjećaj kad vam se ništa ne da, pa odjednom nešto u vama klikne i samo krenete. E, mi danas upravo govorimo o tome. Postoje dvije vrste, ona koja dolazi iznutra jer nešto stvarno volite raditi i ona s polja koja nas gura da preživimo dan. I naravno ona prava unutrašnja je ta koja nas klikne i samo krenete. E, mi danas upravo govorimo o tome. Postoje dvije vrste, ona koja dolazi iznutra jer nešto stvarno volite raditi i ona s polja koja nas gura da preživimo dan. I naravno ona prava unutrašnja je ta koja nas vodi ka uspjehu na duže staze.

0: okvirom Europske unije upozorili su na nagli pad prinosa nakon što je Europu ovog ljeta pogodio uzastopni toplinski val. Ekonomisti procjenjuju da će gubici vjerovatno povećati cijene nafte u nadolazećim mjesecima. Juni i juli bili su najtopliji u zapadnoj Europi prema podacima agencije EU za klimatske procjene. Ova agencija je upozorila na kontinuirani rizik od toplotnih valova koji će pogoditi veći dio Europe tokom augusta i septembra.
1: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Yub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Yumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Yub. Boje mijenjaju dom.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 je sati i 28 minuta, mi nastavljamo govoriti o našoj temi, a to je motivacija, vraćanje motivacije i šta vas to motiviše. Život je prepun izazova koji često mogu biti toliko teški da jednostavno izgubimo motivaciju. E pa u tim trenucima nekako sve nam se čini teško i naporno i vjerovatno mnogi razmišljaju da odustanu od svojih ciljeva. E pa sada tada je veoma važno da idemo korak po korak i da se pokrenemo. Osim toga, potrebno je da se nagradimo za svaki uspjeh ako bismo ostali dosljedni. Također, veoma je važno imati dobar plan i držati se tog istog plana. Pravljenje plana je izuzetno bitna stvar koja nam može pomoći da do cilja dođemo lakše i brže. Uz ovakav način razmišljanja bit će nam lakše pratiti i lični napredak i na vrijeme primijetiti kada neke od stvari pođu po zlu. Također, veoma je važno da u svemu tome imamo i vrijeme za opuštanje, jer upravo kvalitetan odmor ponekad je sve što nam je potrebno za vrijeme.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Zatvorite oči, zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

Zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promijene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
3: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 KM. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: I'm sexy and I know it.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
2: 16 sati i 19 minuta, a Jupol svima nama godinama u život unosi boje. Boja u domu nije samo estetski izbor, već odraz trenutka i raspoloženja, tako da Jupol porodica nudi rješenja za svaki izazov. Sa vrhunskom pokrivnom bojom Jupol Gold i Umix sistemom miješanja, korisnicima je dostupno više od 10.000 nijansi koje se mogu brzo i precizno pripremiti za savršen ambijent. A iz Jupola su osmislili obnovljenu komunikacijsku kampanju za brand, koja nas podsjeća da je život pun odluka, a pravi izbor boje oživljava svaki trenutak. Ukoliko vas zanima više informacija, onda posjetite web stranicu Juba.
3: Ovo je Radio M.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 3, 2, 1.
1: Naš reprezentativac Esmir Bajraktarević, prema svemu sudjeći, će napustiti PSV i karijeru nastaviti u novoj sredini. Kako navode nizozemski mediji, Bajraktarević i njegovi zastupnici već rade na pronalasku novog kluba, a transfer bi trebao biti realizovan do kraja ljetnog prijelaznog roka. PSV i ranije dao zeleno svjetlo za njegov odlazak, dok je i 21-godišnji krilni fudbaler spreman napraviti novi korak u karijeri. Međutim, jedan od naših najtalentovanijih fudbalera u posljednjoj deceniji želi naći klub u kojem će igrati u kontinuitetu i imati značajniju minutažu.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Zbog sanacije kvara na čeličnom potisnutom cjevovodu, sutra će doći do obustave i poremećaja u vodosnabdjevanju na području koje se vodom snabdjeva iz pravca rezervoara Kobilja Glava. Obustava vodosnabdjevanja očekuje se u naseljima Bare, Park Ciglane, Velešići, Gornji Velešići, Popalići, Humbrdo, Dumače, Ugorsko Hotonj, Barica, Krše, Dreskovače, Orahov Brijeg, Slatina Polje, Gornji Kromolj, Vogošća i Semizovac. Problemi u vodosnabdjevanju očekuju se i u ulicama Ali Pašina, Bolnička, Koševo, Patriotske lige i Betanija. Ovogodišnje tromilijunsko noćenje na dubrovačkom području zabilježeno je 22. augusta, dan ranije nego 2025. godine, izvijestila je u utorak turistička zajednica grada Dubrovnika. Prema podacima sistema e-vizitor, u Dubrovniku se trenutno odmara oko 25.000 gostiju. Dubrovnik je tokom ljetnog reda letenja direktnim linijama povezan sa 70 međunarodnih destinacija. Iako se najavljuje kraj toplotnih talasa, njemački mediji ne isključuju mogućnost toplih dana u septembru, podsjećajući da je septembar 2023. bio najtopliji od kada postoje mjerenja. Poznati austrijski meteorolog Markus Vacak upozorava da ga trenutni vremenski obrazac podsjeća na uslove koji su uzrokovali razorne poplave u septembru 2024. godine.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Razorne poplave u septembru 2024. godine.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: sutra u našoj zemlji jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25, dnevno od 27 do 33 na jugu do 36 stepeni. Dragi vozači, na dionici od plinari u Kiseljaku prema Busovači došlo je do izlijevanja nafte na cestu, tako da obratite pažnju na klizavu cestu i pojačajte opriz.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 17 sati i 6 minuta, mi smo tu još nešto manje od sat vremena, a vi nam vaše muzičke želje javite na 061 931 131.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Grad, selo ili vikendica. MSAT satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. MSAT. Sve. Bilo gdje.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17 je sati i 17 minuta, a radi se na nastavku filma Kako se riješiti frajera u 10 dana, a originalna zvijezda Kate Hudson angažovana je kao producentica projekta. Razvoj nastavka je u ranoj fazi, a glumačka postava i nekoliko ključnih članova kreativnog tima još uvijek nisu odabrani. Namjera filmskih stvaralaca i studija je da Hudson i njen kolega iz originalnog filma Matthew McConaughey repriziraju svoje uloge. A projekat trenutno traži scenarist, tako da će izbor glumaca zavisiti od rezultata tog procesa.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
3: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije.

17 sati i 48 minuta. Evo na kraju smo još jednog izdanja popodnevnog programa. Sutra se družimo ponovo od 14 sati. Ali prije toga ne zaboravite slušati našu Ajnu od 6 sati i 30 minuta i Saru od 11 sati.

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Penny je i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.
2: Otvara se Dajhman! Otvara se Dajhman! Otvara se Dajman.
3: 20. avgusta Dajman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.

0: Za dobar osjećaj, Radio M.
1: Dosta je noći bez sna, prljavih ruku što sebi me vuku, tu kraj tvog srca ja ću stati.

0: muzički magazin.
1: Legendarna Jasna Zlokić i predvodnik mlađe generacije Jakov Jozinović udružili su glasove u pjesmi Ljudi poput nas, emotivnom duetu koji spaja iskustvo jedne od velikih dama domaće muzike i energiju nove generacije. Ovo je pjesma o ljudima uz koje možemo biti ono što jesmo, koji nam pružaju sigurnost i koji su svojevrsno utočište od svega što se dešava oko nas. Sjetna melodija i topao iskren tekst daju posebnu dozu nježnosti i emocije, dok se glasovi Jasne i Jakova lijepo nadopunjuju stvaraju prirodan spoj dvije generacije. Muziku i tekst potpisuju Lea Dekleva i Matko Šimec, a aranžman i produkciju Ante Gelo i Branimir Mihaljević. I nekako, ovo je baš jedna od onih pesama koje ne slušate samo u pozadini, nego i stvarno osjetite. Slušamo je u nastavku.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Schalke je jedva izbjegao senzaciju i rani debakl u prvom kolu protiv njemačkog četveroligaša Helšera. A ponovo je junak bio Edin Džeko, bosansko-hercegovački napadač, ušao je u igru u drugom poluvremenu. Te s dva pogotka i ključnim učešćem u ostalim akcijama odveo svoj tim do pobjede od 5-2. Nakon produžetaka. Nakon meča Džeko je zasluženo proglašen za igrača utakmice, te mu je uručeno zvanično priznanje za MVP-a. Transfer Ermedina Demirovića iz njemačkog Stuttgarta u turski Galatasaray mogao bi uskoro biti realizovan. Galatasaray je već neko vrijeme pokušavao dovesti Demirovića, a pregovori su prema posljednjim informacijama ušli u završnu fazu. Turski mediji navode da je turski klub povećao ponudu za bosansko-hercegovačkog napadača, dok je Demirović navodno već dogovorio lične uslove. Prema pisanju turskih medija, nova ponuda iznosi oko 20 milijuna eura, što bi moglo biti dovoljno da Stuttgart pristane na transfer.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Penny je i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.
2: Otvara se Dajhman! Otvara se Dajhman! Otvara se Dajman.
3: 20. avgusta Dajman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
1: Uz Penny ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Uz Penny ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.

0: slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. I wanna get lost in your ocean. Najveći hitovi samo na Radio.

0: Muzika za dobar osjećaj.
1: Narode, nemojte kući bez novina ići. Može vas oklagija iz čoška stići.
2: Tino, Tino, Tino. Hari, Hari, Hari, Hari.